0: و بہت ہی خوبصورت گانا ہے, اور خاص طور سے سچن دا کا جو میوزک ہے اس کا جواب ہی نہیں ہے. آپ یاد ہے جب آپ نے گردو صاحب کے ڈائریکشن میں پہلی بار وہ کیمرہ فیس کیا تھا, ہندی کی اگر ہم بات کریں کون سا درشیہ تھا, کچھ یاد ہے آپ کو؟
1: نہیں, پہلے تو سی ڈی بنی تھی, اس کے ڈائریکٹر تھے راج کھوسلا.
0: ہاں جی,
1: تو ایک مہینے دو مہینے تو صرف سی آئی ڈی کی شوٹنگ ہو رہی تھی. اس کے بعد انہوں نے سائملٹینیسلی دو تین مہینے کے بعد پیاسا کی بھی شوٹنگ شروع ہوئی تھی, اور دونوں ڈائریکٹروں میں میں نے فرق بہت پایا, کیونکہ راج کھوسلا جو تھے وہ اچھے ڈائریکٹر تھے فلموں میں کے لیے, مگر نئے آرٹسٹ کو ہینڈل کرنا ان کو اتنا نہیں اچھا آتا تھا. حالانکہ گردت جی تو وہ آرٹسٹ کی کیا پریشانی ہے وہ سوچتے تھے, غور سے دیکھتے تھے, پھر پوچھتے تھے آرٹسٹ کو کہ آپ کو تکلیف کیا ہے, آپ سمجھ نہیں پائیں یا یہ کرتے وقت آپ کو کس چیز کی تکلیف ہو رہی ہے, تو اس سے پھر لگتا تھا کہ ہاں میں کہہ سکتی ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے. اور راج کھوسلا تھے کہ یہ ایسے کرنا ہے, کر دیا, اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے, اور چونکہ میں نئی نئی تھی اور بہت شائی تھی تو پوچھتی نہیں تھی. یہاں گردے جی پوچھتے تھے کہ آپ کا کچھ پرابلم ہے, لگتا ہے کیا ہے, کیا تکلیف ہو رہی ہے, آپ کو ڈائلگ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے یا موومنٹ نہیں ٹھیک لگ رہا ہے, تو اس سے ایک کانفیڈینس آیا کہ یہ تکلیف ہماری پوچھ رہے ہیں تو میں ان کو بتا سکتی ہوں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے مجھ سے.
0: گردت صاحب کو کیسا ڈائریکٹر مانتی تھی؟
1: ڈائریکٹر تو وہ بہت ہی بڑھیا تھے, کیونکہ وہ بہت غور سے دیکھتے تھے, وہ خاموش رہتے تھے تو اسٹڈی کرتے تھے کہ کس کون سا آرٹسٹ کیا کس حد تک کیا کیا کر سکتا ہے. اسی لیے ان کے میرے پرفارمنس یا مالا سنہا کے پیاسا میں یا رحمان صاحب یا جانی واکر یا محمود وغیرہ, وہ سب کے پرفارمنسز بہت اچھے ہوتے تھے, کیونکہ ان کے وہ سمجھتے تھے ان کی لمٹ یہ ہے, یہ ان سے اتنا ہی ایسے کرواؤ.
0: ان کے ڈائریکشن میں کون سا سین آپ کو سب سے بہترین لگتا ہے, یادگار لگتا ہے اپنا, کون سا سین؟
1: کاغذ کے پھول میں, وقت نے کیا کیا ہنسی ستم,

0: من بد بای خراب آدمی.
1: میں نے سنا ہے بابو کی کمی بھی پوری کر دی اس آدمی نے جس کا نام جانی ہے.
2: جانی سے جلتے ہو؟ وہ تو تمہارا اپنا آدمی ہے.
1: جانی میرا آدمی نہیں ہے, جانی تمہارا آدمی ہے.
2: میں نے رائے کے برابر بھروسہ کیا تھا اس پر, تم نے پہاڑ کے برابر بھروسہ کر لیا.
1: میں نے رائے کے برابر دھوکا کھایا تھا, تم نے پہاڑ کے برابر دھوکا کھا لیا.
2: جانی خفیہ پولیس کا آدمی ہے.
1: کیا کہتے ہو؟
2: جانی اس کا ایک نام ہے جگل کشور, دوسرا عثمان علی, تیسرا ایسے چوتھا پانچواں چھٹا نام بھی اس کا. وہ ہر نئے کام کے لیے ایک نیا نام رکھ لیتا ہے. اور اس کا وہ باپ جو تمہارے آدمی کو دھوکھا دینے کے لیے کبھی کبھی جوشی بن بیٹھتا ہے, وہ اس کا باپ نہیں ہے, وہ پولیس والا ہے جو حوالات کے باہر میرا پہرہ دیا کرتا تھا. جانی کا حوالہ توڑ کر بھاگنا پولیس کی ایک چال تھی, جس میں میں تو آ گیا لیکن تم بھی آ گئے. تم جو ہم سب کو بے وقوف سمجھتے ہو اور اپنے آپ کو تیس مار کھا.
0: نارائن نارائن کلیان ہو. جس طرح نارائن نارائن کہتے ہوئے آج میں آپ کی سیوا میں آ پہنچا ہوں.
3: آج کے اس کاریکرم میں جیون صاحب کے کچھ سنواد سنوائے جائیں گے.
0: یہ میں خانہ ہے, جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے.
3: سنوائی جائیں گی جیون صاحب کی باتیں اور ان فلموں کے نغمے جن میں جیون صاحب نے ابھینے کیا. حالانکہ ان میں سے زیادہ تر گانے جیون صاحب پر نہیں فلمائے گئے.
4: محبت زندہ رہتی ہے, محبت مر نہیں سکتی. اجی انسان کیا یہ تو خدا سے ڈر نہیں سکتی. محبت زندہ رہتی ہے, محبت مر نہیں سکتی.
3: دوستو سن 1967 میں جیون صاحب وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. نفیس زبان, زندہ دل شخصیت, باتیں ایسی کہ دل جیت لیں. ان کے پاس تھے کبھی نہ ختم ہونے والے قصے. ہمیں گرو ہے کہ اس بیش قیمتی آواز کو آج تک ہم نے سنبھال کر رکھا ہے.
0: مجھے یاد ہے کالج میں چھٹیوں کے دن تھے, بمبئی نگری دیکھنے کا وچار ہو گیا اور سوچا کہ فوٹوگرافی میں تھوڑی سی اور مہارت پا جاؤں تاکہ اگلے برس بی اے پاس کرنے کے بعد کشمیر میں ایک فوٹو اسٹوڈیو چلانے میں ذرا اور آسانی ہو جائے. آیا تو تھا کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو کر کام کرنے اور پہنچ گیا کیمرے کے سامنے. مطلب یہ ہے کہ فوٹوگرافر تو نہ بن پایا, ایکٹر ضرور بن گیا. یہ کیسے ہوا میں مختصراً آپ کو سناتا ہوں. بمبئی میں میرے بڑے بھائی مرحوم ڈار کشمیری صاحب رہا کرتے تھے. انہوں نے اپنے جگری دوست اور میرے محترم ڈی این مدھوک صاحب سے کہہ کر مجھے ایک فلم کمپنی میں فوٹوگرافی میں اور تجربہ حاصل کرنے کی خاطر لگوا دیا. نئی بھاشا, نئے نئے لوگ, اسٹوڈیو کی حیرت انگیز ایٹماسفیئر, بھائی میں تو بخلا جیسا گیا. دوسری طرف فوٹوگرافی کا تجربہ جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا, میں نے محسوس کر لیا کہ یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں. اس اسٹوڈیو میں داخل ہونے کے 1.5 مہینے بعد جب میرے کالج کی چھٹیوں میں صرف 13 دن باقی رہ گئے, آخر کار مجھے ایک امپورٹنٹ کام مل ہی گیا. خیال رہے اس بات کا کہ میں ابھی تک فوٹوگرافی سیکھنا تو درکنار, کیمرے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکا تھا. ہاں تو وہ امپورٹنٹ کام تھا پلائی ووڈ کے 2 ریفلیکٹروں پر سلور پیپر لگا کر انہیں سائے میں سکھانا. کمپنی کے کمپاؤنڈ میں ایک گھنا سا آم کا پیڑ ہوا کرتا تھا. وہاں پہلے سے ہی ایک نئی تیار کی جانے والی فلم کی ٹیم جمی ہوئی تھی. سب کے سب نئے تھے, بالکل رنگ روٹ. میں نے سن رکھا تھا کہ یوپی پنجاب کے لڑکے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں پہلے بھرتی ہوئے ہیں. 2 یا 4 لڑکیاں بھی تھیں, سب لڑکے پرتھوی راج یا انڈین ڈگلس ماسٹر وٹھل, اور لڑکیاں بننا چاہتی تھی درگا کھوٹے یا کم از کم اوما ششی. وارے زمانے, کہانی یہ کسی سین کے ریہرسل چل رہی تھی. میں بھی ٹائم پاس کرنے کے ارادے سے کھڑا ہو گیا. ڈائریکٹر موہن سنہا نئے لڑکوں کو ڈائلاگ بلوا رہے تھے باری باری, تو پتا چلا کہ رمیش نام کا رول کرنے والا لڑکا آیا ہی نہیں. ڈائریکٹر نے آؤ دیکھنا نہ تاؤ مجھ سے مخاطب ہو کر بولے, اجی آپ بھی کچھ بول دیجئے برخوردار. واہ کیا سمے تھا, قسمت کی رائفل میرے بھوش کو بل آئی ٹارگٹ بنا رہی تھی. اور میں کہہ رہا تھا اجی مجھے ایکٹنگ سے کیا سروکار, میں تو ٹیکنیکل سائیڈ کا آدمی ہوں. ادھر بھوش سدھارنے کے لیے ڈاکٹر موہن سنہا ضد کیے جا رہے تھے. خیر میں نے اسکول اور کالج کے دنوں میں شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوئے تھے. اس کے علاوہ کالج میں بہت سے فنکشنوں کے موقع پر جناب آغا حشر اور پنڈت بیتاب کے کھیل بھی اسٹیج پر کرنے میں

گلشن پرست ہوں مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں۔ دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ، اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک میں نے سب سے تلواریں لڑائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی۔ اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو ہیروئن کامیڈین یہاں تک کہ میں نے ویلن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی، اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی، چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے۔ زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ذرا سنیے۔ آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ویلن مہا منتری، 42 میں فلم ماما جی میں میں ان کا ماموں، 55 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للیتا بائی کا نہایت ہی نالائک اور بےہودہ قسم کا بیٹا، اور پھر 65 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر، وہی خامن للیتا بائی کا، اور پھر 67 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للیتا بائی کا کیا بنا، چھوٹا بھائی افریقہ ریٹرن دروازہ لال۔ اسی طرح کی فلمی رشتہ داری میری اور فلمی ابھینیتا اور ابھینیتریوں کے ساتھ بھی ہے۔ میں شرمیلا ٹیگور کا کسی فلم میں باپ بنا تھا، کون سی پکچر تھی، یاد آیا، ساون کی گھٹا۔ لیجئے ساون کی گھٹا فلم کا ایک گانا سنیے۔